0: i det bløde midt så kapser der jys. Der var jys. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute. Mhm.